Manju mamu mapi, kaže Oliver Shanti i njegovi prijatelji. Onon mgve ili ti Rainbird. Ako niste skužili sve pjesme u zadnjih par pjesama, govore o kiši, s time ćemo ih možda rastjerati ovu kišu, mada teško stiže iz Italije, ona teška prljava kišica, ali kaj tu je, ne, ponekad treba padati kiša da bi se veselili suncu i ostale glupe krilatice. Slušaš Radio Student, možeš ti to.

sjajni hijatus Coyote i njihov Get the Sun. Ja bi rado dobio Get the Sun, buddy, ali ne mogu, jer ova fronta iz Italije baca hrpu kiše tu na ove naše prostore, no kaj tu je, barbu biljke sretne, ak ne vrem ja bit, ne vrem uvijek dobit kaj hoćemo, ili kako Rolling Stones kaže, you can always get what you want, but if you try sometime, you might find, you dobit ćeš ono kaj ti treba. A ja ću, dobijam ono kaj mi treba, jer ide Ian Brown, njegov Fear. Trebali su nam doći djevojke iz Les Bora, možda još uvijek stignu, bumo vidli, držimo figije.

fabrikama, treba da se hoda ulicama, treba da se trči parkovima, treba da se spava krevetima, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti.

0: Stipane, jel dugo baš sviraš ono ovak?
1: To 7-8 godina.
0: 7-8 godina. Moram priznat da sam jako impresionist.
1: A zato i da.
0: Evo, Stipan je na radio Studentu. Nema tu ništa drugo osim... Doli radio Studenta na 100,5 mega... Yeah, baby! Stipan reže!

Ja sam Dubravko Ivaniš iz Pip Chips Video Clips. Vi upravo jašite na valovima Radio Studenta i po mom skromnom mišljenju zaista nema nikakve potrebe da mijenjate frekvenciju doživotno.

0: bok Stipane.
1: Bok,
0: pa šta ima?
1: Pa ništa, evo, svira malo.
0: Ovo, jel može jedna glazbena želja možda?
1: Može, može, može.
0: Evo, hoće? Pa šta god želiš mi odsvirat.
1: Evo, sad ću odsvirat za tebe.

Interzone, emisija koja ne poznaje granice. Evo, dobar dan svima i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Interzone ovdje na Radio Studentu. Ja sam Karlo Mihanović i evo, družimo se opet u našem klasičnom terminu, 16:30 srijedom. Danas sam vam pripremio malo jednu zanimljivu kombinaciju, dosta tvrdo zapravo ovaj put. Ne znam, baš mi je tako nekako mi je tako bio dan dok sam slagao ovu playlistu. Danas ćemo započeti, nećemo odmah udarat čekićem u glavu. Počet ćemo sa francuskim post-punkom, sa tri različita benda u tri različita stila, malo showke iz toga. Zatim slušamo Chain Punk, to je, ako se sjećate, prije par izdanja smo imali Egg Punk, Chain Punk je na onom drugom, kraju spektra, što se tiče tako glazbe u hardcore punku. To je bio meme jedan davno prije, ali doćemo do toga, pa ću malo to pojasniti malo pobliže. I za kraj, kao neka svojevrsna najava velikog koncerta System of a Down koji je za mjesec dana u Milanu, na koji idem i na koji sam karte kupio odmah prvi dan. Sjetio sam se, ovo je bio jedan segment koji sam napravio tu u običnoj šihti prije nego što je ova emisija postojala, gdje sam išao kroz tako neki deep cuts iz Sodove diskografije, neke manje poznate pjesme, to jest najmanje poznate njihove pjesme, pa ćemo i to slušati, pa malo da zagrebete ako slučajno niste dalje od površine i naravno svih hitova koje svi volimo, tipa Toxicity, Chop Suey itd. itd. Ipak imaju oni puno toga, čak u tih, koliko je to ispadne, to je koliko, 5 albuma, svejedno su uspjeli i kroz te albume i van njih natovariti jako, jako puno glazbe i jako puno dobre glazbe, pa će o tome biti riječ, ali da se vratimo na početak i naš prvi blok, to je francuski post-punk. Evo, ne znam, nemam neki pretjerano, kak se zove, razlog, neki pretjerano dobar razlog zašto mu uzeo francuski post-punk, nek sam samo razmišljao ovako o državama i rekao, koji bi sad tu scenu, ono, htio bi nešto post-punka, dark wave-a, ja kad kažem post-punk, ovo je čisto samo da znate, ja tu mislim na onom širokom, u širokom pogledu, taj žen, znači tu brojem i dark wave, i cold wave, i sve ostale mikrožanrove, mikrozvukove i povezane scene, ja to brojem post-punk, čisto da je meni lakše shvatiti, a realno i svima i svima vama. Počet ćemo sad sa bendom Rendezvous, band iz Pariza. Pardon, oni sviraju nešto bih rekao malo klasični post-punk u tom nekom smislu. Oni su zapravo neki tak prototipičan zvuk modernog, suvremenog post-punka. Sad, ove sve pjesme koje sam do sada njih čuo su mi bile stvarno jako dobro, ali još nisam toliko duboko zario u baš cijelu diskografiju, onako od početka do kraja, od glave do pete, i to apsolutno moram staviti si na listu prioriteta šta ćemo raditi. A mi ćemo sad slušati dvije njihove stvari. Slušamo stvar Distance sa istoimenog EP-a iz 2014. i stvar Sentimental Animal sa albuma Superior State iz 2018. Pa evo, krećemo, Rendezvous i Distance.